0: ಕಲೇಗಫಾನುವ ಕೌಮ್ಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಖಾಫಿರುವೆಗೆ ಬೊಡುಂ ಬುನುವೆ ಶುಆಯಬ್ಗೆ ಫಾನ ತೆ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ತಬಾವೆ ಜನಮ ಹಮ ಕಶ್ವರು ತೆ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ವಾಹುಶಿ ಗೆಲ್ಲನಿವೆ ಗಿಂವಾ ಬಯಕಂಗೆ
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
0: دمفه بيروري بينهلمي ايورنن ايش جهونه ادي ايورنگه گتاوگا ککو مچ تيروي مروفاتي بهوكمگا ايورم وجهوي

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: زینت ور باجر هنر کدیم.
1: همیز اس باجر هنر حکین تو حال.
0: الحمد لله ور نگر کین تو زینت.
1: الحمد لله هر گونه استنگر. خوری ها بفر نگر کم امید کردم. خوری ها بفر نوارا و فایر دو هاکا ور باجر هنر کدی.
0: آدم میده تاریخ بایدار میده کی ربیل آخر مه بارون دوست می ساست یک سال آش هجری گوتن بایدار ته سپتامبر دهات سب بیس می میلادی گوتن. دن هفته که دن نیومه که دارن آماده میشن گاه گنت کمی ایدنی تو بوده یا همه اینجا نوش اینگی تی اینجا
1: تو آه برا بارم می دارنیم هفته اس اتر نک نکاتون ثینه اتر نکاتو که تیم من دوست آرگون می ناکوری مت لیرو برا بود ویلاگن دن کوبا تو میارو
0: میارو فهم ما من که هم اینجا اینجا تو دن نه کرکر کرکر نان نان کم اینجا تو
1: اما ایکو تون هیوی کمیس ور کن اتوی دارنی دن می دوست آرگون می همه هندوست به که گوتا راجه گه که حساب تک موسم کره لفا کره گوی بالالا ندن همه برا خاص سامال کمی دیگن کمی دوها کار کمی کورا کمی گه ایتورم بس همه پروگرام گامی همین اهم بات که از اکیگ می دوست کره دارن ام خاص کم کدن اون نان تی بفرم گه معلو دت تی بفرم اون نیم بود فرصت آرگون می گه پروگرام گه بایبری ودای گه تما می دوست فریها بفرم نه همه واقع دکوا لبم رنگل معلو که از اکیگ آرگون می میای گه ایتورم دن همه میدوست تی بفرم نلایه ریکوست کردم فرصت تی به تی بفرم گه ریکوست لایه رات کردم میدوست آرگون می هیمن آلانه دن کمی دوها کس آرگون می بالالان تر خبر تکا ام فاهم که کندت تکا آدای همه کورن تکا اکیگ کوریت دان آرگون می میدوست مسکه کی کوران
0: آدمیه دو آرگون می تی بفرم نه کی کم همه کوریت دارو ای موضوع کی وظیفه آدای کردم گه آمانه تری نوم که سبند لی به گل مکی خوبه هیچ گه می آرگون میاد گه موضوع کی آرمن کو می حکس می کومس وظیفہ ادا قران گے تو می ہنگ وظیفہ ادا قران سرکار گے وظیفہ ادا قران کوم فن تو وظیفہ ادا قران دین می گے تو آرمن وظیفہ ادا کرم گا مان تے نو مگ سب مل دی گل مکی کو بہ خیال پر تہ حساب کرم ٹکا تم تی بے فن می در نواز فرصت تے بہ گے تو
1: نا نوٹ کرم پی ایس ایم اے تی بے فن بے نو کر وے نے نو نی آرمن من گے نمبر تی بے فن تی گل وا نمبر تی نے تی نے ہتر سمن ہے سمن ہے گل وا گے مس نا نوٹ کر وے وظیفہ ادا کرم گا امانت تے نو ge sabu libe gello makie ko bahiye den emi ha sha mole mujtama hama algon me mitanna wala nge to he mi hunna sha huriha kama hama jumla kon huriha got kon mes libe gellun tak ki no te gello makie ko bato vazifa da kurmuga amana ter nuima e guluwana note ko lavwa algon me ham me tibe funa fursat arwana bi has ke debe funa khyal fal kurwa fursat arwana algon me medes masik kurani ehme kurye genda lavai request kurebo ma na note kurebo
2: chombore re ro chombo

0: ಮಿಹರು ಗಡಿಂಗ್ ಹೆಂದನು ಅಗ್ಗಡ್ ತಿರೀಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಡು ಸೌ ಮುಂತೆ ಗೆಂದವಣಿ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ ಜೇಗಡು ದೆಂಗಳಗಡ್ ಮೇ ಕುರಿಯ ದಾಣಿ ಮುಸ್ಹಫುಂ ಫಿಲಾವಳೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ಕು ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕುರಿಂಗೆ ಇಸ್ತೀಫಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
1: ಮುಸ್ಹಫುಂ ಫಿಲಾವಳೆ
2: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹಮಾನ್ ರಹೀಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಮುಸ್ಹಫುಂ ಫಿಲಾವಳೆ ಮಿಸ್ಲಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾಡೋ ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಧವಾಯ್ ಮೆಹಬೇಫಣ್ಣ ಮರಹಬಾದನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬದಲು ಕಲ್ಲಿ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ಕೊಂಡು ಮೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಮೇಶ್ ಮುಸ್ಹಫುಂ ಫಿಲಾವಳೆಗೆ ಮೇದಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಸುರತ್ ತಾರಿಕ್ ಫಶಾಗೆ ಎಸೂರ ನಿಮ್ಮ ಸೂರತ್ ಲಾಯದ ಫಶಾಗೆ ಎಸೂರತ್ಗೆ ನವಾರ್ ವನಾಯತ್ ಗನಿಯದ ಆದೇ ಸೂರತ್ ಗನಿಯದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾರಿವ ದರಿವರುಣಕ್ಕೆ ಫೌಜೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೀಮಾ ಆದಮ್ ಫಾತ್ಮತ್ ಶಬೀನಾ ಆದೇ ನಾಜ್ಮಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ದಬಾನಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹೀದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مصحف في الأولاد ميدوغ مي پروغرام غا كيواني سورة الطارق هذه سورة الأعلى ميد السورة ميدوغ مي في الأولاد ميواني فساتيك نوديها ابن صفحة ميدوغ في الأولاد سمفرت ومدرس كيادين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى

0: ಕಲೇಗಿಫಾನುವ ಕೌಮ್ಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಖಾಫಿರುವೆಗೆ ಬೊಡುಂ ಬುನುವೆ ಶುಆಯಬ್ಗೆ ಫಾನ ತೆ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ತಬಾವೆ ಜನಮ ಹಮ ಕಶ್ವರು ತೆ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ವಾಹುಷಿ ಗೆಲ್ಲನಿವೆ ಗಿಂವಾ ಬಯಕಂಗೆ
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
0: دمفه بيروري بينهلم ايورنن ايش جهونه ادي ايورنگه گتهوگا ککو مچ تيروي مروفاتي بهوكمگا ايورن وجهوي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದುವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗೆ ತೋವಾ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗೆ ಗಡತಕ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದುವಗುತುವಿ ಹತರುಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ದೇಮಿನೆಟುಗ ದೇಮಿಗೆನಿಸ್ತೆನಿ ಕಿರಿತ ಕುರುವಾಂ ಕಿಯೋ
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لله ما في السماوات وما في الأرض